0: والليل وهم يسجدون.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا ناخ دوما لا تكتال اب بونتو تي بونتي اجنا يي نيناكو موي لان موني موي غاي واخ لا حول ولا قوه الا بالله. حديث بي احمد نياتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على باب من ابواب الجنه قال وما هو قال لا حول ولا قوه الا بالله رواه احمد. waxtu bi li suba waxton da tabe 5h42 juroom waxtu tegal ñen fukk simila ak ñaar tesba 13h24 ben waxtu bu tegal ñaar fukk simila ak ñent takusan 16h24 ñent waxtu tegal ñaar fukk simila ak ñent timis 19h00 juroom ñaari waxtu yu tegalul dara ge 20h11 juroom ñet waxtu yu tegal fukk simila ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometer dina wañu ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salu wala gannaar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukk simili ak juroom ñaar diso 18h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukk simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.